kalo anina neho za kaksa sana kisa mosihali kana kiali ya 12 o'clock. Mi sinakamita ki kuzo sana kisa na kiali

0: Ega pina galfu aki zonke ali chimangurwa. Vazuile sha?
1: Vazuile chani?
0: Vazuile ande le kulabona.
1: Ah, vazuile.
0: Kibitu melo.
1: Nisha kivofire, nikuona kwa na maluvi.
0: Nisha.
1: Anikara nizusa, nimi na vaa imbisi, vaa mwanyefe mwa studio mwaka ofera amina.
0: Muzuye nikulona.
1: Nisha, ani tulafoni ya kwa makanga, nizusa na nivomulosa mtoiwa, mavasi yavo na kaofera. Na nizuafu hape nitafaa kaenda, nizusa na nivomuamba kiretu usimasole. Mavasi yavo na kaofera, mane ni mwana ke mwamba fateni. Omae, bo beauty. Anizo afo ni tafampacha, nizo sana ni watu waba nijiwa kafete ni kafera wana. Anizo afo ni ya, ni mama futa, nizo sana ni michia kafera mane, kafera wana niwa chichi ya sabata kuwa ya kuwa kuwa kafera. Anizo afo nizo sana ni wana malobi kafera, anifita afo ni kupera pina ya vozo onke vali kuti wangu jumwana.
0: Wangu jumwana?
1: Nisha.
0: Tumezi mweni musihari omunde.
1: Yangwe.
0: Bye bye. Pindu pale futsofi ngabe sengiyabha.

0: Bazwile shangwe. Mozile kafo.
1: Bazwile homo. Ose niliva la reviso.
0: Eh, nisha. Mnamuzile chayi.
1: Shangwe, ah, haluka aluzu. Sami na mazi sipi mo.
0: Mozile ni kolona.
1: Niva pata ya zika. Fera vangwa nye SM.
0: Eh, nisha.
1: Eh, ne a luzu se bari kupola luna fa. Bazwe hande ni kutola hande. Nibana bazikolo babaya kwazikolo. Bazuhe ni kutola hande. Aluya kwa mama kalavani luzu se kwa teni bo bokezera una nambaru ngombe. Babu bazu safa kivoka kimona mbaru kaparu Oscar. Kwa chefu ze. Luzu seba tu kafera ba chefu zoba luteza mana kwenye. Luzu seba deri kafera. Ba luzu sena mibia kafera kweya. Alu fita fo lwa feza vo. Vo ah, libizo la rela yanga. Nikupa fera kwa teni kapina. Ka hainyani hainyani.
0: Eni shangul kami vati la kona.
1: Isanga mutole ande.
0: Kwa na chualo.
1: Shangbe.
0: Bye bye.

0: Bazire.
1: Hello.
0: Ni muzire chwanyi.
1: Amkwale
0: Amkwale Radio. Amfati mukwale kafo. Bazire shangwe.

0: Abone longe valizi, bazuile sham.
1: Elisha.
0: Luzuile le kulabo na bachwa nkafu.
1: Ah, luzuile boke zeri.
0: Wai, tumela kuchu wachu alo.
1: Eni, kibo shozi ba?
0: Kibo mtalipula.
1: Okay.
0: Elisha.
1: Malizi ba lingomba.
0: Nili utuanga. Felaele linsulare.
1: Oh, nyanyo mirenzi ya neesho mamba.
0: Na Ivona.
1: Ha, nyanyo kandia tinanga suti. Nikio na ye.
0: Nikuwe atai.
1: Ni mo malusese.
0: Malusese mo.
1: Nisha.
0: Ewa itumila kuchachu alo. Mazuwa ya kumai.
1: Nilikami natila munganda.
0: Munganda?
1: Ni aluka seza petro la vya masi zuma petro kulitisa. Mikapitisa kwa NBC ko.
0: Luka ndelezi luka liberela.
1: Nisha ngwe.
0: Nisha.
1: Kwa mtu wa pula mkaiye mela NBC yo kaofela.
0: Ni?
1: Ni vo manji nela varuna.
0: Vo mna lula smasku.
1: Nisha. Ni kuzwa fo ni ya kuwamulika na kafaka entafakuma winja winja. Ni vo kashi baza. Sika la tani na kui munoba njombolo la masidolo.
0: Mane walekanga chwe lichodhavu na sesuwe za avu olaisi.
1: Nisha.
0: Seri za kare, azile kiwi?
1: Mane dale kiwa musema wa njombolo la.
0: Okay.
1: Luna luleki kwa teni. Ni yafamu zumafa. Ni vazi di tene. Ni baka yemela vo kuto, baka yemela vo na mangolo kwani. Ni vizi tene kaofela. Baka yemela kwani kuyozea ni busu wana. Kuna baka yemela kwani. Ni nitafa. Fana mfa. Fabukaro. Voka ya dramu. Ba yemele bukaro. Gomu sari yo mungu sani nibo na baka yemela masi kilikao sara yale. Ni ya kwa sana nivuela bo. Esuma baziba bo ndo ba. Kwa nivu kongere kene ba. Kaya biya lido gumulika naka.
0: Zaiza.
1: Ni ma boni biziza ba kaosla kona baka yemela na mungirele kizilaka. Ni mwende ani fita fo na fedha ni cha momwa marusesi yaka mo vos vobo vobo vise ndi simasiku baka yemela usese kao fela yona nibo Kennedy.

0: vose wali kupoku. Na vazusa, chumu dala waka. Woma ajie msifo, woma kia mwi, wakedi simula. Woma nisa alivali wajoji wali kupo. Nevakani nata walimu. Hani yako senkie, rina itume liseza wanku waka. Ngo stefe ni wali kupo. Nevakuma halivago, nani pita kwa wadije inafweka.
1: Liza zire rinde.
0: Kozo.
1: Bye-bye. Anshangu ya batezi by Sultani kwa nukwa ma studios a Ngwanyi FM.

Kingwanyi Farm nako ki 7 o'clock. Litoho za makande kize zevaliwa kimtalipula matalan. Palo kuzela panke ya Namibia kia kuli tokwalo ya litusa mashiringi alimotkala ni maluo isiala itile malungu. Nikatengo ka Namibia Financial Institution Supervisory Authority kana nikama isoye nja kubona zalilu ukoleli salari panka leli falituso za mashiringi. Ni mapoko la maskrit sa Zambezi wasoli kubatisa kubulaya kusika itekelwa kulatela kuzie maswe masabaka sampiu. Nekana kweo baba ancha mwana mipia abazo ya lapili kutalimana nukusaveleka baba angu wafumani kuli kuipeleka kufanzi la ese pala kufita kulitela Musevezi wasimuvuso. Ni makampana alifulai amala alumametiko azibisize kutibiola kwa misipili abaza mai baba fita kuzafala Afrika kava kala kuzua kwa ibola alivikize peli pili komoki ya alifasiska ungeka. Nikatengo ka European Union kakupie mibuso ili ni membala za EU kutateka kuzwisa Ukraine famu koloko walinaha mokuna niselelezo. Nikatengo kaselelezo akopano ya machava kamwe zita tulo kunchafa za kasilimo kutibela kwa lilwani sofali mu asao Sudan. Lito za makande lifelile makande kakutala kika 8 o'clock.

Zali ne rizali zali papazo vatezi vaisu na kwa chale lazo la pintu pina tolo na ami kinono hali upilo wadi kolongi okala cha waki DJ Sia ni squad sa the Dalom Kids avali moro ena.

0: Echual bag kia peach, travel bag ya peach. Ni mtu ka ufera ya na niyo na taxi driver chualo kore kuna swala fa numbolo 081 68 47 220.
1: Wakutele
0: kutele numbolo
1: encha
0: 081 68 47 220.
1: Betu bezu mga kam
0: encha.

0: Inch'Allah iko kwenye nivo Amerikani wa?
1: Mavizu haka kina mate Sara. Nikena ma grade 4. First kolo sa Brenda Zumbaye Primary School. Hani kala numeri samina.
0: Mlumere nikona?
1: Nivo ome. Nivo ndate. Nivo S nati. Ni B. Ni Bono. Ni Edi. Ni Li. Ni Matava. Hani fitafona afeza. Ni kupela kapi. Ni vele fela kapina ka fela kemka fumana.
0: Loi tumeza holo, eh?

Enshani bona kuli nakho yalo na aisa khona kuli lomera kuzwara phiri mika chero ne lili za zile ndela la banana li fast move kono lukato va happen mina nakho yeso na ne kamso lo itubeze.

Lo zwera pele kana koni lo voneni kone ko mifa puzo ya lizazi. Mwaneta usekuli kanti ona litakaze crane liye menasika mangi. Ona litakaza crane kapa crane liye menasika mangi. Kalavo mkone kulumela kwa nombolo P6228 mulumele kalavo kwa nombolo P6228. Ozwela pili mwaka pina kaufi waki DJ Vuyo Hadwi Mira.

0: ke programu yaka kwachi mantali mani vona kunene baba lukoveta falu vafekolo mwanye fm vatozi
1: insha vatozi
0: lutozi hande
1: insha
0: bariza varikai
1: machoto
0: ke vachoto vachoto pozo yamina ke unolo nolo fa
1: insha
0: mwani feliswane loza banana zeta alo fela zemziba
1: dikavani
0: Iswane lo zava nana zetalo zemziba.
1: Oh, kuna iswane lo yaku ituta.
0: Basa lepiri.
1: Kuna iswane lo yaku vani rivizo. Kuna iswane lo. Yaku ituta.
0: Yo muivulezi kare hape.
1: Oh.
0: Yensha. Yapala. Yavulalo yapala.
1: Ah, ile Moscow.
0: Vitu bese vari ke hape.
1: Esa.
0: Changwe. Raza fatereze ke program yaka kwache uli kavala zibon kuituta aha moho kuisana kuyani ya 5 minutes to 5. Minskavandu kwa famoya nikaventu mzemu ini walizazila kacheno.

0: zemziba.
1: Okay. Bana bana ni li swanelo za kuituta. Bana ni li swanelo za kuva valelwa, yona protection. Bana ni li swanelo za kufiwa makete. Bana health ya bona.
0: Letu meza holo.
1: Changwe.
0: Encha. Lazaba zeleze ki programu yaka kwache kuituta amonu kikabala zivo.

Abrengi koropa st 5 kana ke lo kes na mita lo kama itu kusuri pena zeki tu dekwa talize ke afrika ni hia 6 o'clock abrengi squat 6 mabone nambolo ke 066 253 0 double 8 kwa batakuliza yamangusa ke 6 3228

Abrenge ke Stanley mo ga pena ke den ta ta ta. Yes ya. Ke pena ze ke tre ke batlaleze ke ya kombena ya kuleza. Fa nombolo ka meta.

Abrengi ke Patricia Majalisa amakaphena candidate to have to wish doctor sname to kana matu so zamakolo ke fana ke makanta ya 7 o'clock na ekulo so banwa ri lokola tikane lo hala bana basale ku fersa bunje we di pabarelo ya banana ekto kambota kwa marsina lo zabanana peto ku ya kam tompuso wa na Namibia kalo ya blishume kae ukatalizo